Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Pitaju me svakog dana.

Poznaje, bit će ovo jedna zaista lijepa srijeda, budući da je makar ovdje na teritoriji opštine Podgorica osvanulo neko lijepo sunce. Sve u svemu, kao što rekao, družimo se sve do 11 sati i za 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, ali ono što sigurno mogu da obećam jeste da će i tokom današnjeg dana, dakle tokom jutarnjeg, ali i dnevnog i popodnevnog dijela programa, biti aktuelno darivanje. Dakle, onaj trend koji se od prethodnog i onog prvog dana nastavlja i tokom ovog dana. Moje ime je Ninela Kojić i želim da poželim svima vama još jednom dobro i ugodno jutro. Naše druženje počinjemo sa Milicom Pavlović, Mala.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
7: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtra? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
6: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
8: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
6: Prodaja ulaznica na e-tickets Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
7: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
6: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu 2 decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo 2 decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Danilovgrad postaje centar dječije mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječiju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
4: Privreda Komora Crne Gore vas poziva. Učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
5: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina. Godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere. Uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
6: Sinoca, sinoca, polaka pa ne popiju.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
6: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
5: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu 2 decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, Javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, Dječji hor Fisliđen, Mustafa Drešević, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo 2 decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
0: Marketing Arena Radija.

Ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, kazao izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti, da se Spajić pitao, slavlja ne bi bilo, kazao Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevalja i Crne Gore. On je naglasio da je događaj organizovan bez podrške državnih institucija i vlade Crne Gore, uprkos tome što je riječ o rodnom gradu premijera Milojka Spajića. Da se Spajić pitao, slavlja u Pljevljima ne bi bilo, poručio je Damjanović obraćajući se okupljenim građanima, ističući da i građani Pljevalja zaslužuju da dostojanstveno obilježavaju državne praznike, jednako kao i građani drugih crnogorskih gradova. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Sjevernoj Makedoniji 65,7 miliona eura. Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Prve i prave informacije Arena Radija.
2: Ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, kazao izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti, da se Spajić pitao slavlja ne bi bilo, kazao Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevalja i Crne Gore. On je naglasio da je događaj organizovan bez podrške državnih institucija i vlade Crne Gore, uprkos tome što je riječ o rodnom gradu premijera Milojka Spajića. Da se Spajić pitao, slavlja u Pljevljima ne bi bilo, poručio je Damjanović obraćajući se okupljenim građanima, ističući da i građani Pljevalja zaslužuju da dostojanstveno obilježavaju državne praznike, jednako kao i građani drugih crnogorskih gradova. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Sjevernoj Makedoniji 65,7 miliona eura. Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će

Ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvijestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevalja i Crne Gore. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Sjevernoj Makedoniji

Ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvijestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevalja i Crne Gore. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Sjevernoj Makedoniji 6

0: Šampion dana.
1: Godine 1987. Duda preuzima reprezentaciju Jugoslavije. Bilo je to vrijeme kada je košarka na ovim prostorima bila više od sporta. Bila je nacionalni ponos. Duda je tada okupio djecu. Dražana, Dina, Kukoča, Divca, Paspalja. Mnogi bi se uplašili takvog ega u slačionici, ali ne i on. On je bio jedini autoritet kojeg su se plašili više nego poraza. Na Evropskom prvenstvu u Zagrebu 1989. godine njegova Jugoslavija nije samo pobjeđivala. Ona se igrala sa protivnicima. Bili su toliko dominantni

0: Srbija. Tačno minut.
1: Ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti. Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvijestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevalja i Crne Gore. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Sjevernoj Makedoniji 65,7 miliona eura. Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će